0: 다르다 저제 보고 다 크게 있는 리바지 제가 다 코 카르탄 라근드그 리즈민 차오 총 강가나 송데가 다 돌럭 비도 그 제가 제선 인증터 다게 제선 germanna 통칸 옛난자 그 잡바지 영모지 쪼쭈 과든 치즈 당에 차야라 야진다지 제비 정이다 다다게 뒤쪽든 등에 질립적 립적거든이 바코터가 선이 돈친 디라칸 디라칸 가로든이 저런 커커링에 지다 렘비 렘반 돈 들어 다 아니던 님아 좀 살아 광고기 잡자.
1: 에이.
0: 너치 고르모 스톤 양 버케 잡았다. 더 무즈리 더다 니금 쪽 붙여서 더 무즈르다.
1: 에이.
2: 자, 참 희피야.
1: 레기르게 다추 콘니 샬리오노 사그니니 쇼노 그컨치르케 조젠데 냐니오나 다르르 그종어 지물 왁톤 컨게치 조쳅디니 톡바나 바이나라 땅잉이 로르다와 달림펜핀 시그니마 동스세스즈이다든 아군카르딩게 샤라 컨와무 하미 이세라진트 아자치롱룩 마츠코 커게 덴지그라 아다 데치킨 소아게 쳇트 저주샤와 강망 접근도양 히트크 데이다나 추콘나 샤고 그치추 달 젠밀 동들란 촌지나 로흐치킨나 조젠데 자챕크기 소나 Tafti saftin joq qiji qiji maang xindu shkanchir qi shogri se koka.
0: Zil.
1: Ati dana ta chora dayan saagni gi kirgi kuchibde nyan tokka gil irkang na yoni ta maang tsukka kirgi dayanjagra kipindi songchubi yikuni indamu ga chamzang gi marnazgin bingi tani chufti na ta rang saagni ni indamu ga shkanchir qi jojindu ti saftin joq qi maang nu ga jirchinda kanga tgo qi maangwa ser jirgu ta chayi takchulay gu ganda ta shkanchir qi jojindu jenyong axtang gu ga te korni chuk habdazgi na.
0: Акачаза чонтун жишеко.
1: Эри.
0: Тай натага таучи таур кинчерки тондагтым жон кони жертин цууру чазыре дина таучи цу мацуга тго. Та жоронго гокайн на чокко, кемтайн на чокко та логмук та жона токтан уре. Ипай на таучи чунчунг зыгона та чырта лангкурина таучи чырта лангкурды коттан тарджимни та тим чыртагы демник нанжо. О лангкур кейна лангкур ке демник нанжо за жердю. Lankurkinna chaga achin mevjeg jo. Tag ta chundi rawa rishkur rinan sona chung kanga go go jeg jo. Ta karkani jachi maso ko sig zab go ya. Ta taga kooni uchi fya ko di ti kyotun di ngongok ka cheta ta ngi tarlag zong di jirmung martung kanga fya wa kama za dham nari. Ta taga tumlik ka fya ka ina choka taga ranga denjak ka fya ka ina choka ta dekir soso, kamtang soso ну гер сосо тангечи рымби рымба тагде чачым көп жоқайна тангечи тапдам дуенер я а та ти нартырта та маңсук кайна та тангечи сеги жапчуп жаз и терунта ронан гыдыны көп жоқа та чи түксүн зой та сеги тами семазон го дидире тагда не 20 мартон кана тарна та рымби рымба та ти ленег на не мазы он марда та не мамана ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱜᱩᱱᱭᱚᱢ ᱢᱚᱢᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱣᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱫᱮᱠᱨ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟᱛᱟᱝ ᱤᱥᱮ ᱜᱚᱝ ᱜᱚᱝ ᱜᱚᱨᱵᱚ ᱫᱤᱱᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱵᱡᱮ ᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱚᱜ ᱫᱟᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱤᱥᱢ ᱥᱢ ᱡᱮ ᱜᱩᱢ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱮ ᱫᱤ ᱫᱮᱠᱨ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱞᱟᱢᱠᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱟᱱᱫᱮ ᱟᱱᱡᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱱᱚᱠᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱠᱚ ᱡᱮᱱᱨ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱠᱷᱮᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱤᱥᱮ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱤᱥᱢ ᱥᱢ ᱡᱮ ᱢᱤᱱᱟ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱤᱥᱢ ᱢᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱮ ᱜᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱫᱮᱠᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱠᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱪᱟᱝ ᱮᱪᱤ ᱨᱮᱢ ᱵᱤᱡᱟᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱚᱱ ᱨᱮᱢᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱱᱚᱠᱟ ᱢᱟᱱᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱵᱟᱨ ᱡᱚᱵ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱵᱤᱭᱮᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱵᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱢᱟᱨᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱪᱤᱛᱨ ᱜᱮᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱮᱠᱨ ᱠᱞᱟᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱟᱝᱚ ᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱭ ᱛᱟ ᱠᱷᱚ ᱠᱟᱨᱩᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱭᱮᱜᱤ ᱱᱟᱠᱷᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱜᱮ ᱯᱨᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱮᱪᱟ ᱛᱟᱨᱞᱟᱜ ᱫᱩᱝ ᱡᱮᱨᱢᱟᱱ ᱱᱟᱠ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱤᱱ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱜᱚᱱ ᱛᱤᱥ ᱫᱮᱢᱩᱱᱫᱮ ᱢᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱠ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱮᱪᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱫᱤ ᱪᱩᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱟ ᱡᱟᱫᱮ ᱢᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱢ ᱪᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱫᱮᱢ ᱱᱤᱠ ᱞᱟᱝ ᱢᱮᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱩᱢ ᱪᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱫᱮ ᱫᱮᱢ ᱱᱤᱠ ᱡᱮᱨᱢᱟᱱ ᱢᱟᱠ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱟᱜ ᱠᱮᱨ ᱥᱚᱱ ᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨ ᱠᱟ ᱛᱤᱥ ᱜᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱡᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱮᱨᱢᱟᱱ ᱢᱟᱠ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱱᱮᱠᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱪᱤ ᱮᱠᱨ ᱯᱤᱞᱟᱢ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱨ ᱫᱮᱱ ᱨᱚᱭᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱪᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱢᱩ ᱢᱟᱨᱡᱟᱠ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱛᱚᱠᱛᱟᱝ ᱚᱨᱮ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱵᱟ ᱢᱚᱭᱮ ᱥᱤᱱᱱᱚ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱮᱜ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱤᱭᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱱ ᱡᱮᱱ ᱠᱚᱱᱫᱨ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱮᱨᱪᱤ ᱪᱚ ᱪᱚᱱ ᱠᱨᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱤ ᱢᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱢᱩ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱚᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱤᱧ ᱢᱮ ᱜᱚ ᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱢᱮ ᱡᱤᱨᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱢᱮ ᱥᱚᱱ ᱧᱮᱱ ᱛᱚ ᱠᱟᱢ ᱠᱨᱢᱟ ᱫᱤ ᱠᱚ ᱤᱢ ᱥᱮᱱ ᱡᱚᱭ ᱜᱚ ᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱚ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱤᱨ ᱛᱟ ᱤᱧ ᱱᱤᱜ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱟᱣᱪᱟ ᱱᱚᱠᱟ ᱢᱟ ᱪᱚᱠ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱢᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱦᱟᱨᱛᱨᱤ ᱧᱮᱢ ᱡᱤᱨ ᱤᱧ ᱫᱤ ᱠᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱠᱥᱮᱱ ᱨᱚ ᱡᱚᱱ 다 rāng hār jīg rōk sār jīg dī nīyam dī tā tā hār sār yīndi jī rōng dēn dīn dō tā mō dā dī nī chōng ngā sāng gī tā ngāk tōng kāng yī yin nā tā gā khyāb jā gī nī yā rōk hā mā chō gī nā dī dā tāng dīn dā dī lē nī
1: arī
0: dī kā tā dō dā dī nīyam dīn dā dī nā tā ngā sāng tā lāk tā mā wā hār jīn dā dēr chī dī dā nī tā wā chī tōng dāk tā mā ngā tā mā rā nyō nyō nyō Yana denche kanchuwa zirur jishuwa tsami bapa zeju ngi rewa yin.
3: Ngatsu jima tsang yizun, zatim ngatsu tang nyamda yun.
4: Zatim ji ngatsu letang yang tsardung zungwar zungshu xe jin yun.
3: Zatim ji shimang ji jirsi kegang tang ingin tangkil xe yun.
4: Zatim le ryakub ki jirsi jatim yamla. Gyechung linggu ki chi jigsu yin.
3: Zatim alar garwa dang, zatim lobzung xepa, zatim sasung xepa, zatim songchub xepa, zatim vechul xepa jina, nga su thaymung gancha yin.
1: Reynyang kanan ba, dina derang lechindi nang a, da guni ngolog urgar angshchung kal darlag zungar, jimhan ngakhtung kanggab chabde nyan tukwa gilig jil da dangi, da saagni nip shung nuug, ginchir ka joj chung zga agchu jilin yin nari. Dina, da jojindab jil da dangi, nga tso jachi mang tsukka chizg xigo gaz yin na, da ginchir ka jojindar ta wain jina, sacha kang tang kang yin na, shung tang jung zin yu ni, da mungu joj aga nan baz giri. Dedang na, da guni shabde nyan tukwa gab shabab zin ta, da jojindab tang dar ta w, Та мөнгөний нюнга янгана нюнганы мепаг шүхсө жиргона та чизги гүгүзина та ячи мөн цугына чокко та нехэн жүгүзина тапчабдын ян туглас сукка тамзынгы матнайна чокко цамаг нзагын апчын кысыр датыны та нямжык гөни дукцак чикчик гөни та жөжин дик эргинде мөнгө гайгу дидана ячи мөн цугын этни шоккан тыгызга нямжык гүгүзина та кун ипчабдын ян тукка гып шапа бжинт та хуен жүгүзина чо ярмырзган жона сатыгырыңызган жона эрингэ чимцынгын кумаг ргөтүн гикунтар газыктачу Ti anchini taar jindin chu lankore na chokum chatay na chok dadokun da webchuluk tonggo meni kaptuk ti sa jago savni sabjab tani demni lengo savni demni ulang dadokun de jig totam rab dagnir gazge chu dadokun da tarangi ge jirchindi dadokun di shawand da chaksa chepaz ge totam gazge gog tevjinta ta norgi chapr chant seman zinjiz ge yonu taar jindin tapchabde ne tuqala suqwa ge jachir ungrug mang chuk ge khirge denjig da udeschik chet ta shipshir ke shawa denjig shipshir ke shawa serjina da damu ge khirge shangal pek ko ti shawa dab ko ta chu ndip shawa ndala khirge khsigchin da torning yi nda do gunde japchur yi jund hajang ke che puri yanyang kana ba dina ta yang ti chuk ge wang ge thangdi chamchung tang jolum le chen dong cham da rin jog Lechindi zomzhig ba dang donzin ba damzhin jab dang zomzhin gan karwal harjab zhaki dang zhaki donzhib yin. Tarkilwa shiglo yin. Chichib tarkilwa wangzhig sarang dang sonim rinchinan yin. Lechindi zormun shangchin dang yi sichum lankang rukzhib shini. Nyankana ba, tangar jimi lechindi nga tso tharing jil anirkib sivdimu.
4: Zormun mesunji chela chaluk dang shiru jen nyanki ni chela chaykib. Nirda chalim dang rikhi suq, lungkhi dang shungsir, yangtag arang da dangni. Nirmur tosirin bagiba li. Chira gani indig marung la, di tuk da nyayul rukhchur shagi bi, jangkil shiba yin. Tolmun mesunji chela, lukgar chitir luk suq kub, bargi lhawi ngizi dang yangtag arang da dangni. Jilkhang ngam yangna kirim war dang. Zolim da luk suk je stangguk sheba dang. Luk mun chim da cherni luk suk je stangguk shegi bi jangkil sheba yin.
5: Khtam je bian ba re re ne di je mo zha yin.
6: Di je mo zha re re ne gang zhung je sen khtung yin.
7: Gang zhung sen leng.
8: Zashang Sivi Sankalanji, Chinambi, Kinkamzang, Chetsi Dietr, Tsongun Jangzhuk Nyanchinkang, Orkei Longchinji, Gangzhong Shenlang Lintzala Nyambar, Nyangtakpani, Tijichishi, Ngay Na, Nonzabalhajirahin. Derang Gangzhong Shenlang Lintzala Ntayni Na, Ojong Bodali, Dodum Chugay Na, Ngorzo Zhomba Sirpa, Aringi Shimjigba Chemu, O Rangchongzhong, Aringi Chapkongji, Rizhong Netipa, agen sonum ganden lgena adan si nang de tangi ta agen khongge na ma chi tamjil a yang chi na agen khona chunyi na a ta ma chi ko thopsu ge shawara wo chi ergni songchup tang simji kli kandlis ta li kandlin ge gorim thoni na rangi la nyunga kandasini na wo chi ergni songchup tang simji ge gorim thoni ni na nga chi nang e pertna to